0: من مکنوچی چگه بستم کنگمون بلوبری جمعی چگه دو بس سو سان ابنکیت سکنه سون گوشتت میمی آبام سان ایسم کسون و دمه گوش که جشک موشده نوش میشکی با حجی داد ایو او کجا بدا در چه ده بجمون وش که جاجی بیتا بی هگنو دنیم میری اسوالو مستیس نیچه گو چید ایو که بانی اجا جاوی تک گاد زگاه نیشتم گجی گت سکدوم وگنو دگاه ایشکاش مگا جاوش یور مشتی که جید سکدوم وگنو ایچان جیا نداشتاج که اگا میو نکتا جن تاوی زج که مگا یگنی اگا هن اگا قاب زج بیش مگه یک مینی اگر ده گاج مگه نویج گاه مگه جیس کدو مگه نویج من گاه هم میتب میکیچ که مگه اندوهت درج گی با های هاگون یا اون هیگنش هاو گو جبتو کنیشتم میری سوالو مستی شو چیو
1: پیش اگه بجوی تمونا نایه دنگه جی دیتا کنه ویش که جیش کوشش که جی ابجو دا تایپس دنگه چی تب نشین گایت سای گاو چی تاب چین جی
2: نمیگن هاون که جی ویتین تانت گاو چی تاب چین ویش We pitched the kitchen down she doing. So she have a chagno. I'm going to whisk at the two magnesi to dragon. I got get you to start there. No, my mom needs you from behind, Baba.
1: Twinning
2: at the abatine. Twinning at the abatine. Now, who you going to tabachin? Que gajimamos nas te we pijet gawen. Mhm. Tabo kchit muit stgun we pignat gu. Mhm. E gajit gam. E te te bi stasin. Jamamos nas ye gajit et no kom es gan te jitat. Nt gajit dat ne pawo megot ka bi gut. Mhm. Mamos nas ye gajit. Mamos nas ye bi stasuk. Gajit sek stani. Sek stat ga ni sasti wan. Kau ikut tangan aku, nak organ, ingin gaya juga. Tahu tu ke? Jadi, week suka ya, awak stay juga nak organ, ingin gaya di sini tiang aku. Kau kau mesti tuju suka, gaya jadi tu. Mesti ada tangan so opsi, ya aku ni hak tu. Aku cinta mana tu, ingin gaya jadi tu. Ik ben een keer gezicht, ja. Zeker niet meer nooit zelf van aan het man op zoek het ze daar. Dus ik wil gaan naar de stad de moes. Zeker een keer spitsen in de kutiaat. Zoals je kan zien, dat we zich doen.
1: Ik heb het tegen hem, zei je, in de kutans.
2: Hé, ik heb het niet te weten. Hoe schiet ik van een oogkom en de kutiet? Moet je weten dat je me gaan hem strijken? Nyogem strad mit nedag eun skost e kunyo gajiaut esiautn gatamas e mau sukstat ga beta ge dedga e gun gaji tabut siat muy magu stgun gaji sibustge wich china china na dokuma
1: chusta
2: e chusta chi kukmu ga
0: Mary Swallow, Miss Disney, she got you cheat. Ak mag jebetom pet bernig mon, sel ma chi chojik betono. Udei dat sa mus factory ag da ka open thousand ag not. Mug man kota hi us si shag da ho hachit. Uya otu nig mon, born on the Rupert River.